kwaiva porimwe rume nairu zvakanzi nerimwe zuva riri kutaurira vadzimai varo zvikanzi ndichamboenda kunovedza hove zvarakanga raenda kurukova ndokubata hove huru kwazvo radzoka kuya ndokusikoti kuna vadzimai hove yangu iyi isazowana chinowana izvo ndichamboenda dande kunotsvaga munyumurungwa zvarakanga raenda dande rawana munyumurungwa kwaakudzoka kuya ndokupfuura nomuminda mairi mavanhu zvikachinzi nevanhu kwazuva ikababa vatseve ika hove yakadyiwa nembwa.